kuati yen pancen jalane kudu kuat tapi ibarat sego wis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur.